جن سچوں سچ ورتایا جس توں دیں کس ملے سچ تا تنی سچ کمایا سچ گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ

سکے جاواں ساون ون ہریالے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تملاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو سکھنا روے دے تہا راؤ اچن جو پوے مسدے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

پٹ مٹ وچ نیلاری دے مٹ وچ پیگت گدڑ رتا نیلاری دے مٹ وچ پے گدڑ رتا جنگل اندر جائے کہ پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولی ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑیا جیوں مولی پتا